thar hindi apuan dilimi lak chon kan ngai tha ang chanchin thar chap tonga apuan dilimi lak chon in kan ngai tha zuinga daruk le mirit soma lunglen hun kan mang hawang daruk le chanwia chanchin thar mizo tonga apuan kan ngai tha anga daruk le mirit somlia zaipol larem hun kan mang hawang ole tuna chuan chanchin thar sap tonga apuan dilimi lak chon ilongai thang u